0: Här är en NRK Nyheter klockan 5. Avtalen med Iran är nu fullfört, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent igår kväll. Det skedde efter att Pakistans statsminister hävdade att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtale. Pakistan har varit medlare. Och så Iran bekräftar att det är en avtal men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna omedelbart. Irans viceutrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalen först vill träda i kraft från fredag då avtalen ska signeras. I Ukraina bränner det kända grottekloster i Kyiv ett russiskt luftangrepp i natt. Klostret som blev grundlagt för över 1100 år sedan står på UNESCOs världsarvlista. Två människor är drept och flera skadade i den ukrainska huvudstaden, var också en boligblock blev rammet, det meddelar lokala myndigheter. Och i Kharkiv, öst i Ukraina, är fem personer drept i russiska angrepp. Polen har sendt kampfly på vingene och satt luftförsvar i full beredskap på grund av Rysslands kraftiga angrepp på naboland i natt, det meddelar Polens väpnade styrkor på X. I fotboll-VM leder Sverige 2-1 över Tunisia till pausa. Slik hørtes ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige! Og så er de døde effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Nej, jag känner på det nu. Jag ska inrömma det. Jag vet ju vem det ska hugga huvudet av, visst det där går som passe. Det ville ju vara rart visst jag inte skulle känt lite på det, men samtidigt så är jag stolt. Jag är ydmyk.
3: I morgon sätter laget sig på flyget till Boston. Men koncentrationen är inte alltid lika lätt att styra.
2: Så jag klarar att komma veck från den världen här, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt og lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Lucas Graham var det med Strip No More, og like før klokka 8 så fortalte vi jo at vi skulle få en gjest hit hos oss. Vi skal snakke litt fish and chips, og nå han på plass, Jon Arne.
1: Ja, han det. God morgen til vår neste gjest, Bjørn Erik Stabel.
2: God morgen, god morgen. Veldig hyggelig å få lov å være her.
1: Ja, bra. For 15 av vinnerne av årets National Fish and Chips Awards I London I Ålesund I dag skal bli med linefartøyet Geir for å se og lære om norsk fiskeri. Stabel, du norsk sjømatråd sin utsending til Storbritannia, og spørsmålet da har britene noe å lære av oss?
2: Vi har mye å lære sammen. Jeg bruker å si at vi blir sterkere sammen. Nå har jo den norske næringen vært nede på Fish and Chip Awards der nede I februar og se hvor viktig denne industrien alt det gode håndverket som ligger bak. Og det sett på en måte grenser for hvor superkvalitet vi må levere ned dit. Og det jo det de kommer hit for å se. Alt det arbeidet som ligger bak for å kunne fortelle historien til sine gjester hvorfor det produktet de serverer så bra som det. Og vi, her snakker vi om de beste av de beste I en butikk som kjempestor I England. Det spises nesten 250 millioner måltid med fish and chips hvert år, og der vi har fredagstacoen, så har de fredagsfish and chipsen.
0: Hvorfor den så populær?
2: Nei, altså det jo historisk betinget, selvfølgelig. Og spesielt under krigen så var jo Churchill veldig opptatt ut av at britene skulle få fish and chips, og det var jo både på grunn av kultur, men selvfølgelig også ernæring og mye mat. Og så jo det her viktige lokalbedrifter, en ting inn I London, men over hele England så det på en måte det der du møtes på fredagen, og går du litt lengre tilbake så det der, altså når du ikke skulle ha fisk, så gikk du I hvert fall på den lokale og hentet chipsen din sånn at du kunne servere med noe annet. Så det her på en måte lime I mange av de små lokalsamfunnene rundt, og så det bare rett og slett blitt på samme måte som tacoen blitt populær I Norge, så fish and chipsen blitt det du spiser på fredag.
1: Og en del av det limet da, det norsk torsk, norsk hyse.
2: Ja, den kjempeviktig, den norske torsken og den norske hysa. Og nå vi jo kommet til Sunnmøre, og det her jo mye av kraftsenteret på den delen av torskebutikken, og det blir utrolig artig å dra ut med langlinebåten Geir, og med vert Kjetil Holmeset, og det jo en akkurat som fish and chips butikkene generasjonsbutikker, så jo Kjetil og dem, det jo fjerde generasjon står til Rors I dag, og det en historie tilbake fra slutten av 1800-tallet med en rekke båter, og I dag en hypermoderne båt som, og det også litt ut av historien, for mange av dem blir jo veldig overrasket over hvor god standard det ombord, altså hvor bra man har det når man på jobb ombord på de båtene, for man tenker jo det at det et ganske tøft yrke, og det det jo. Men det virkelig lagt godt til rette for at man skal ha det godt når man på jobb og trygt ombord på de moderne båtene, og det blir de veldig imponert over de gjestene, og det sånn som går igjen I samtalen etterpå. Så du at de hadde treningssenter, så du at det var kino ombord, og den maten jo som oftest helt fantastisk.
0: Men du, når du ser at fish and chips, det står jo veldig sterkt der, det greit da for dem at fisken kommer fra norske bedrifter, eller bør den liksom være britisk sånn I utgangspunktet?
2: Nei, altså mange briter tror jo, har jo historisk sett trodd at fisken den spiser kommer fra dem selv, men vi skal huske at 80% av den fisken som spises I Storbritannia importert sjømat. Og Norge en av de virkelig store leverandørene og står for kvalitet og skikkelighet. Og jeg bruker å si at I Storbritannia med alle deler som 70 millioner mennesker, så spises det godt over 1 million måltid med norsk sjømat hver dag. Sånn at vi en viktig del ut av brittisk matkultur og med spydspissen fish and chips.
1: Men det må jo bety at norsk fiskerinæring også nok så avhengig av Storbritannia.
2: Ja, det et viktig marked for oss. Vi har jo en rekke viktige markeder. Det jo litt ut av sjømatnasjon Norge at vi har så mange ulike produkter å spille på. Men Storbritannia kjempeviktig for oss, og det synes jeg jo reflekteres også med det at fiskeriministeren Marianne Sivert Næss med oss ut med båten I dag. Både for å møte de vinnerne her og høre hva de har å si om holdt på å si, de norske produktene, men også for å understreke hvor viktig markedet for Norge og norsk sjømat, og alle oss.
0: Ja, du jo med en kollega av det, for jeg synes jeg, sjømatutsendingen av dere til Japan, snakker om hvor viktig Asiamarkedet og det slik nå at dere må dreie dere litt vekk fra USA, slik den politiske situasjonen nå?
2: Nej, alltså du kan ju säga att norsk sjømat exporteras till 153 land runt omkring i världen och det varierar från år till år vilka marknader som växer och vilka marknader som går ner med utgångspunkt i olika ting, men akkurat det året här så har ju sjømat exporten till USA gått betydligt ner. Och det vill antagligen bölga upp och ner som i de flesta andra marknader både baserat på politik och ekonomi och olika trender. Men UK är ett stabilt och gott och viktigt marknad för Norge och jag brukar nästan bli liksom överraskad att jag flyttade till London för jag har alltid visst att det är sån tätt relation mellan Norge och England, men det här är man alltså vi besöker en mycket norrmän är ju fotbollskampar där hela tiden det är politiker och vi ska köpa fregatter därifrån och här på Sunnmøre så är fiskesäljarna de är mycket nere i England och många av dem har ju relationer som går över generationer med sina importörer där nere så det här är både emotionellt och väldigt starka band som är där och de är otroligt duktiga alltså. Jag är ordentligt stolt över både Kjetil och gängen som är här och alla de andra i ombordfrystgruppen som är egentligen värdskap för de här. Vi är ju bara dem som inviterar dem med. Så det är ju aktörerna här på Sunnmøre och i Norge som är värdskap för det här och gör att det blir en fantastisk upplevelse för alla samman.
0: Vi får släppa dem gårigt, tror jag, för de står nog kanske väntade på det ombord, eller?
2: De står nog och väntar där.
1: Ska vi säga skittfiskare då?
2: Det blir artig.
0: Bjørn Erik Stabel, Norges sjømatråd sin utsending til Storbritannia. Takk for at du kom på besøk til oss.

0: Det tror jag är genialt att ha på köken också. Du kuttar gulrota och med en gång du kuttar den så blir den blåst upp i en bolle. Så den är väldigt tror jag på. Ja. Men fortsatt lite överbevisning med dig jag berättar.
1: Många idéer, det ringer till om att du har. Och lokalavisen nyss har vi också skrivit om det. Och då blir du alltså då kallt för hellre syns sin egen Reodor Felgen. Du lever greit med att bli sammenlignet med Reodor Felgen, eller?
0: Ja, det kan jag leva med.
1: Det blir spennende å se hva mer du kommer med. Tusen takk for at du kom på besøk til oss, Lars Garbø, og lykke til videre.
0: Takk skal du ha, takk for at du fikk komme.

0: Ruben och Miriam Bryant var det. Där du bränt vår bro.
1: Vi har kommit så långt i morgonsändningen att vi ska uppsummera nyheten vi har haft så långt idag. Silje Steines Bjerknes.
2: Och vi börjar med att idag så startar rättssaken där en man i 50 år från Nordmøre är tiltalt för att svindla oppdrettskongen Gustav Witzøe för 1 million kroner. I tillegg ska han ha svindlat flera privatfolk för att ge intryck av att de skulle hjälpa dig med investeringar. Helse Møre og Romsdal ska spara 1 milliard kroner de neste åra. I styrpapiret til møtet som på onsdag så blir det foreslått å vurdere sal av sykehusbygg i Kristiansund og flytte del av aktiviteten til fellessykehus på Hjelset. Kristiansund ordfører Kjell Nergård, han mener helseforetaket ikke kan kutte i tilbud som helseministeren tidligere har sagt skal være i Nordmørsbyen. Og i dag så kommer helse- og omsorgsministeren til fylket. Soppsykdomen rødmark påvist i Valdal. Den uhelbredelige sykdomen den dreper jordbærrøtte og kan overleve i jorda i minst 15 år.
0: Apropos nyheter, det en ting vi ikke har fortalt Jon Arne i dag.
1: Ja, det helt riktig. Det kanskje den viktigste nyheten av alle.
0: Ja.
1: Silje Steines Bjerknes, hun har bursdag i dag.
0: Rett og slett så har hun bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Silje.
2: Tusen.